Fener, jantung community Ortodoks di Istanbul. Walaupun masih ada banyak tempat menarik di Balat, kita juga tidak boleh melepaskan peluang untuk meneroka Fener. Balat dan Fener sering berkait, dan sempadan antara kedua-duanya hampir tidak dapat ditentukan. Fener ialah sebuah kawasan yang mempunyai kepentingan istimewa bagi komuniti Yunani Ortodoks. Malah, ia dikenali sebagai Vatikan bagi Ortodoks kerana ia merupakan pusat utama bagi penganut Ortodoks di seluruh dunia. Dari arah Balat, struktur pertama yang menarik perhatian kita di Fener ialah Gereja Ortodoks Bulgaria yang juga dikenali sebagai Demir Kilise atau Gereja Besi. Terletak di tebing Halic, gereja ini memukau dengan seni binanya yang menawan serta hiasan emasnya yang berkilauan. Namun, ciri yang paling